Prethodnih 40 minuta slušali ste instrumentalne numere i arije iz opere Trijumf postojanosti nad ljubavlju i mržnjom Antonija Vivaldija. Solistkinje su bile Romina Basso i Jan Halenberg, a ansambl i barokisti, specijalizovan za ranu muziku, predvodio je dirigent i čembalista Diego Fazolis. Naš noćni muzički program nastavljamo klavirskim trijom broj 1 u A-molu, opus 29 Heinricha Marschnera. Stavove: Allegro moderato, Andantino con espressione, Scherzo, Allegro molto i Vivace sviraju članovi trija Guld.